و میگیش به سفاره کنه داره افنه ولی افنه لگه ما میگو بیا سابایی که یو دیو باید یهی راو جیسا میگاهی که کلا سسکیتی مهین دین رجیبونی که کتا